Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
1: Четвертое.
3: Має.
4: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня. Сегодня. Понедельник.
1: Понедельник. Четвертое.
2: Четвертое.
3: Мая.
2: Мая.
4: Я того дня ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня понедельник.
1: Четвертое.
2: Четвертое.
1: Май.
3: Мая.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Четвертое.
2: Четвертое.
3: Мая.
2: Мая.
4: Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Четвертое.
4: Четвертое.
1: Мая. Мая.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня вторник.
1: Пятое мая.
2: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.